i pre biras, i pre fkarot, i pre frash, ka pujtjerki. Du mart ka in, voku ta hat, du qesh, vtu ma men me kin. Azar, jerkeri me qëtan gjëvac, kërkeri me që zmëvac ditë. Jerek të rritë bahkacat, hrashka, vër koqmu me ser. Na, vër qinerëm kjehci, që jenë të arkëvu, zhamanaki. Jef shurteri vërat dohu, a hot ki pes astvaca im. Lujs në siro, kezu me këcu, a men vargja razmit ashtu. Ser në vërmez, ku se përti, kamel korceni, anabadu. Ser në mija këtër në arkan, më në cacu në inocion. Na e masta e s'kjan kivor, me kam kame, shënor bu. Ore re neng, ore re but, ore re stor, jeva një cvac. Jev sa rujce e sa mrocu, në rakë rakë, qi maracë.

i fref eras, i fref caro, i fref eras, ka fujt i rkik, du mart ka in, foku ta gat, du qesh vdu ma men me gik, azar, jer keri meq tan gjevac, kër keri meq qës më vac.